Энергия бар жерде, көңіл күй бар. Energy FM. Релакс. Ең сәнді және сапалы музыка уақыты. Энергетикалық толқынға қосылып, өзіңнің тыңғатын аймағыңды орындау.